0: Bro, puasa bro.
1: Puasa sih.
0: Eh, bunyi perut kayak bunyi demo tuh bro. Sahur kagak sih lu?
1: Kagak bro. Padahal sengaja begadang semalaman, terus tidur. Eh, malah bablas tidurnya. Maklumlah anak kos, gak ada yang bangunin kecuali alarm.
0: Jaman curhat. Denger bro, sebenarnya gak sahur sih gak masalah. Yang penting niat ibadah puasanya bro.
1: Tapi pengen batalin nih bro, kagak sahur pala gue jadi pusing.
0: Yalah bro, gue pernah tuh kayak gitu bro, gak sahur. Saran gue, mending lu cari nih tempat-tempat yang adem, kayak musola, perpustakaan. Walaupun gak sahur, yang penting tetap nih jalan ibadah puasa, ngelakuin hal.